0: mon mendi torte jolande di jengnoy nuy la tomos mané
1: bawle ke takela
0: nuy awan jaay ba côté
1: woron takela
0: ci jaan mang la nuyu suma tayor bi ci canepin
1: konna bang ko yi
0: nuy ke ba an su borom way abloy ke mang la nuyu bu baakha ba
1: jolande ye
0: a prom café toubay serigne bakay jaay

0: Uncle Alifay nuyu naa la baaba. Fekk ci sama mpaañ ku ma jooba. Bu ci Johnson yi kootu. Ak suma jabar ji Ramatoulaye Faye. Nuyu Serigne Mbacke Ndiaye. Café Touba. Aminta Jammi. Dale nuyu naa la.
1: Ki lele.
0: Ñoom Aliou Mané ñoom la sana Jammi.
1: Bi mi karak. Bangi baka birka ma sere.
0: Ñoom fofu ñoom Khady Bass.
1: Dansa.
0: Ay ja ay ja ay ja. Oko don ko baba mal.